La saira der RTR cun sempre verz hits e scuvridas musica non-stop messen zemmen da nos redaktur de musica Danilo Pavier.